Dragi mladenci, okupili smo se večeras ovdje da vas oženimo. Samo tvrdo.

bošky si že veju zbrav. Nisam vjedu da na štiman štrik si mio. Nisam vjedu kej si to rečt, anci, anci zdej to vijem. Kad si reku, klapa zadnji štih, jest hrem.